0: 黄河入海流，
1: 哎，美杰，我要走一个。
2: 创新踏界，乡村振兴。
3: 创新踏界，乡村振兴。
4: 美杰啦，认真守
1: 住祖国。
5: Swalingi gun kamsa nganan so lani yang chike lopse na xie jie chong ha chang gao chio nganing er gyun xin kina me chok da zi zhuo a yin. Tari ngan zui polin so chong la zi chong ki ki zung kyeb lukhan le de yu. Chana tari ngi le zi na lo nganas nyum do zung kyeb lukhan na lo kar kar yu me tang titang jie we chike ming zi kar hi ne lop chong xin nan to.

0: Lek zum tebe nimji.
1: Lek zum ga ni zo. Lek zum da ga ne ne chis.
0: Lek zum tebe. Nga. Zinyam tebe muri mang uzi de je. Nga tan de kira zo. Mu ne ge fan shu chen di wo zhi qing. Qi xuan li da li yang yang shi wei zong tuan men ne song. Nga san pe da qi bu ye di fan shu chen di kira zo tong tu shi. Tu. Nga zu qi ri ni bu xi bu de. 若不差不念诵，干脆今天大大，戏剧强不结果不的，心内兴趣。

mukjin chebe gemulari tha yudara ngowe chewu logo yi nendere yongyongwe mi chama thoshin debu nejo di rebdu nye choshin ngozar chewe yun di metha rengjong kam shiryo nyamne ki suyjun ki komsoy sabo te mechu yi ki thangwa wang me tu jembara che Jinta chubi ya gara, cato che xing, rilun tamje, jangdo ki lupi. Tangshu tuyubi mini ki sungye, rigui dungyong wong. Kong nyebi, lagib lungge che ne yuwa ma se, nige zata medo la, gyungo chenpo yu. Tato nendira, ning kang, duki yu. Kong nyini, gangdang to rikze gyur gawwe, gyewo tenja mienba ra. Shenzhu chonzu, gorgyo ruga ki shumichi. 年代啦, Chongzu Tanglambe, Gorian Chibi Longshun Tila, Yang Ni Dadu, Jinna, Ke Saru Kanya Meba Dara Nang Yang. Zixin Riba Wei Tsu Mwen Ni Juna, Riu Shibu, Rinjian Nubu Dambe, Pangzu Jikta Kemi. Taya, Sabab Toze Mi, Nidong Sumjing Abju Ni, Mi Sumdong Gijing Abju Para Toro Chimba Na. Naze Yongsu, Kingam Namajian Duyu. 这里出现嘛就这么一门神别杀光点了这就是一句自信那个你懂他怎么对于了天马在自信日本却不出可不透为人中自信起那种的呢在这自信忙不你越吃越许多呀求了天呀乱了松东阿片他怎么神别云南江滩东部天呢 Sabab toze min somdo nige se jidoro gingere zawa tsuyue. Zixin ti toze la min somjul hazam ta. Cengdi la min somsa dun si sin la. Chi nabu ti genpo zidibi lo zui tu lemna ya. Dongbu ti bomze ni mi tarma gegi lagdan zhe ne gowa jik luen tobe. Jagdan dongbu nang ki gebu xie jue cho. Sanne ti ge mi tsu. Le xin du ziwe jagdan ti zemu ngoje tebi yo na ya. 改新扩大数量，俺是新厕所给孙兄我们先学。新竹崇祖呢，云南新建起文明人类学校松江堂军政电器设施。你给那些人去崇祖崇文的呢，刚刚可有三万台，人类给梦想特别，肯定呢，给这切切为多百培育谁？ 你看啦，他的几个人被外面人家学校给他们唱，三多推荐多被军人被所长进着操心去。那些人给多被这组一个啦，人民多给他有派出去，就没让所有那边这组一个些决定。这组一个人的人给这边多被那边看见，人民学校呈现民生能就业。 Dobe jesu yige nang tu, rengjung ki dada mang la. Dobe surab nang ki lhajung ki chungrim ta ya rengjung kam ta rewa tam sab hi. Shichu chongzu tabara nangwe rengjung ki chubi choga rangsoro gyunzin che hi. Teya, longu tongcha ki jagtang xing wo du. 多巴村,北京罗巴塔,下部车巴街,随军去他们具体,人中看他没人了,门内学习的。

0: Jirdane zu nye ha kwa chu. Rangi nye zu de nye deb yi. Poma di mwune le lab kyun ma shi. Nye lor da jen na nga rang zu ro che gu nye ri. Yi nye xiao he, rangi kwa cui mi du. Nga zu yen la ju le, le mi du ya gi wang che yo ma shi. Tuan da di, ji gib ju gi mi dun chu ne ta ji ri.
1: A le, di zhi yi ba shi. Nyesins, chen nga re tabshi shi tang che, chi kyeb chigo mithin chulu shuwa chuk yin. Chirila, kira la tansin shiis.
0: Dinde ma labda.
1: Chen na nga chuk yin da.
0: Bozi, xiao he, rama doi da. Nye huap da chen suis. Kasan chi yu la, song tu so ka chuk du. Nga zui chi kyeb chigi, ju zhang xuan ba yang la gi, pu chung nga ne zui dinde zhi xia. Ju ne kong ka kim zang la, da do chaya che du. Pu di,
1: 一直出了规制线索，衙门的人给局长宣布赢了，即参加局的。年前的光给团大的广西南街，东西南街那多好些。啊，且那，既然大局长宣布赢了，职位有没？
0: 我去了，从头说话就对。天开始进入院，一年职位是没，所管的职位有没？也上不了的。
1: 키랑 공부 시험
0: 마시 디디

0: yamen dukshi, nye pu shue lu ma jie dan jie, kira nye jin zhimi tu shue. Nye xiao he le rang ge lekai guo de xie wu, yong tu wei.
1: Yang a.
0: Jin dou shi guo.
1: Ke yang ma shi, ngam zhe ma qi.
0: 上街通送去张杨了米亚我是没读的懂啊什么是穷马戏我小米你家家是上街这边一宿没让你接电的佳佳
1: 这就叫小明是我来过的地就叫小明一宿要预备马车价格投入也不过去这个就叫老郑要求我的

0: Gela, yes, Guna.
1: Leze.
2: Gana, Liz. Lo, de vici. Ran. Ran, yo, lo, yo.
0: Nella, ran, ya, tuda, ne, de, yo.
2: Young,
0: Nandami, Duan.
2: Nandami, give me a shooter. Nandami, Nandami, Nandami. Telling one, don't ya toss among Jasia. The Garza, thank you, Zuma Saro. Rasin Masha.
0: I rasi mi duge. I rasi je ran oi she ba si sio. Marve.
2: That is. Tamo de. Nga mi mi ji ran le la mi du. Ran si. Karina.
0: Karina s'ha si re.
2: Nga ya wo din je che Karina.
0: Gizi chango nian di du, yang na gizi nian di du.
2: Nian la gizi xue da.
0: Gizi xue na, rang mi ya hu xu du. Rang dong si nian gizi ya di, nga mi sang gu qi song za xi. Di, ma li bie.
2: Ngo nai di ka xe.
0: Nga rang xe me.
2: Nian rang la xue tian jo, xue tang go.
0: Tango xian ne. Nie tong tango de ran gao qiu. Ran sim xiao da. Ta tong su ma. Ran ge a xie ju ju ma, ran ge a zhen xie jie xie ju ju ma.
2: Karina.
0: Karina, Tingo Chen Tho Khan, Ramin Yi to some chair. Nyang had a ticket to Hunza Shina Gubi. Tondo Manji later you. Nina ran to Yachido. Ranga Kaba Gilfra Lia Hong Shuji, Lamsa, Kensito Yayomi. Rasim to Chef Tonza. 你让七路别困去哟，这是一个，咱小伙子三门不学，乱家当个丢了皮。接着让干肉小子，让你们都下些阿拉东，就这么就下些碟皮。让起了，从没让你阿妈吃过的，你让肉不切，让咸的，让你们都下是臭。 看不见电瓶，听我从俺干不起来球，我那姨，还是让俺去过龙湖去，你那天出啥闲的用嘛些？天长嘛，年少无义。 不定啊，让俺个骨子就松脱，我那个木这些，别了，田少。

0: Bala amla tando singmen be. Di de cha sun ye yi qin ye nyue shi. Di xia, da long ma sta. Tan de ye xie be ge ji di hen zu xie ba zi ro. Long ma ji xi, chu shi dong ye du.
1: Ji ma ge xin de nian ne ma xue a.
0: Di rang ge ma ji yu da. Nga ra sem zu yu bi di rang ge xie zu shi ba.
1: Ma xin ne rang sem zu de nian da xi. Tang gu nian ran jiang guo le qu sem zu. Rang sem zu ting zhe yu ye ke xie. Rang wei duo shi ti.
0: 上岸头来公司是他做头是呗，对得起他去不是？这下，结束凶器的，巴拉阿姆拉多点认真细节。喂，老范，老范，点擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦 다
1: Rang Pusang yub di jibshi. Yine Rang Pusang ge mishindar pukto tani umarda. Gale gebje nangwe gimi jay duz chumshi. Yankangpo zonje maha nyugu yinsishi. Pama nyiga mudu yume siyang mashi. Nganzo nangme di khwa deyo shi.
0: Nye rali ya, kanli ya shogur siyabimba.
1: Nye pama nyiga legu nal mesiji gale gebje kangpo tingde chumshi. Rangka kangpo zonje kanli ya jay duz karsuwa re.
0: Di gub duyung chetabshiri. Le ching soa dende tingde geyao mahri. Remari.
1: Lechin e. Tengwe na zi tizi tantan nipsu ki mi duge. Tente didi je me duyung chua di yao je gyan yong duge.
0: Nga yi ching mi du.
1: Rang ju jo ge shebe, digi go ge chum di, rang e nga xin yu yu. Digi chua di, kangpo chenpo da mo zhuban zhi jugo ma shi. Gyunde chua di yao je gyan yong di digi shi. Zuo rang mi na digi yu me tu yo shi. Te zu rang e nga xie jung, riba?
0: Ri. Yine nye ta zi ne lu xin su. Rang ge shebe di, digi yin na ba jik ri. Mare sim na la ka ba chi sen na ba xin da ju be na phuk sang bu chi du be jun chi ya
1: rang di gi chi du mi si kim du chö yu na rang di gi kwa ye je
0: rang di chuan bian na ge bie bang sim zu ra ri ni shuo tin shuo ni ji de shi da sen ju de da zhong gu ta zhe ken zhe ji ge ju ri yo ri an zu jing mi le xin ge tu re xi da tu re sa kia xi jia ta tu re xi su xin yo ri an ran zu tu re di pu zhong wa ju tu ni ge ku ge yo ri
1: 切上俺嘴，你话懂领导，各度他当了，见面吃火了嘛多，人能心切，人家年纪干了的，不过见对切，养俺为青山群居个专栏活了三天的员工嘛的。让俺俺那路什么羡慕个，不过一了吧，看着的，看着的，让俺不羡慕是对，亲自给人家那么穷个，明日接了几个月饼嘛钱呢，明日给皮给路给的，今朝皮给路给花些的。见面大我让的，看着不些给学习。泡沫啥的，你这前边接了，今天给你也看着呀。看着，给不叫人家钱，让恁先给过去呗。

0: Small Lingye, Gunghamsa.
1: Gunghamsa.
0: Lingye ne, Ting di, Juyan Sanyu Nyamja ki, Lezen Sebara, Gatsushuki.
1: Ting di, Sanyu ki, Nangtun, Zoni.
0: Xi Jinping ki, Shanghai Nyamle Zanzu ki, Kondo Gigab ki, Zoda Lenzin Lenzo ki, Sondo, Ting Ni Jube To, Keji Sungje Nawe, Gorta.
1: Xi Jinping ki, Shanghai Nyamle Zanzu ki, Sondo To, Sungje, Keji Nawe, Gorta.
0: Xi Jinping ki, Ka Sosoro, Urusu Sinzin Tan, Uzbek Sijin ki, Sinzin, Mongol Sinzin Jeta, Jilin Nawe, Gorta.
1: 习近平给年度女婿出了上海年末增速给五座了休息不谈积极自珍托给对人层质量能出别国习近平给埃及比年就是托参观总理别别国了李强给俄中总统给用运营看连接连错给推密措不谈前瞻能为国给个门为明年上海年末增速给五座托主席习近平给那五位松懈给进了定教看连那五位国所行什么领给提定给生育了干部松就了自由下面了能推习不难西罗南
0: Yu ti tu zui jin de gu bei cai jin yin yin a chu. Ge gu bi zhu xi Xi Jinping ki. Bi shi ka ge de Shanghai nian le zeng zu ki kuan dou ge gu bi zu da lian zin lian zu ji cong dou ting ni zhu ba de xu bu xi. Xi Jinping ki. Shanghai nian le zeng zu ki kuan dou ge gu wu zhi min na tan lian tu. Chen dian gu ba de jue ma tan. Ti ji zu da lian zin lian zu ji cong dou de xu bu man se. Shanghai nian le zeng zu bi zui ti wei tou bei pi ge yong ju de gun de dong gu xie ba jue dun du qie nian song jin na xi. Xi Jinping ki, nilu ni, Shanghai Nyamle Zanzu Zu ni lo nishu zenga korwe lo xe yin. Lo nishu zenga yi kong, jimtab ki ting se bi lobzu ta. Chokdo sum ki tuyungwe nyinga ta, gigab ka ki mima ki shidi ta, pege yore che bi dunbar ka cho ne. Da wan ta, denja, pege je gi kibin la, sungyab cha yu ti, sagwe ta, gigab ki tunja ke jen la kyur yu. Lo nishu zenga nang, Shanghai Nyamle Zanzu ki jidang min bi lamrim kyu yu. Pege gi chumze che shu ni, Zemlin to, kebji cheshwe ta, minbor mangshu, peke ki dingshu cheshwe je ki sadar kuygong ki nyamle zanzu zubo te yin. Za cheshwe ki sanbe gyunduru ni, sardwe rinshin ki duenbe, penzun ziguru ta, nipen, zanyam, chumun, nimang shibe la ziguru, nyamdu peke yonru je chebe, Shanghai yi nyingdo te yin. Ke cheshwe ki nyamle nyamnyon ni, nanje miriba ta, kadedu milangba. Tarbu midongwa che cho sungi te ne yang thak be nyamle ki lambur gyue te sagwe ta gyegab gi ladan zhe ne tumo kimshi nyamjun che bade yin. Lo nishi zenga yi che ki teng te re zemlin la lo ye nang chungyong me be gyundo tuanshi yueba ta zholen ta kade nige ta gyepam chungma ta cho gyambu che ki tabzwe ta mokzhu che be naba tatong jia me. Min ri gi dungyu gi lewan jik dung duyo bie cho la lan ne, Shanghai nyamle zanzu ki, lu gyu gi genzhi chadu kurwa ta, ren gui ki lu gyu ka cho gyun kyong chi gui ngay yin xie ta, Xi Jinping gi du zui ka xi dung yu ba di. Jik ne, pe gen ngui la jo gyu gyun kyong chi di, tu mong tar ye yong bie dung chong xiang gu. Gun bian ta, ko yang gi ben jor kola jen duyo gui bie bu gui chi di, cong duyo ma jo ta, ni bie nyam tu. Nu gyu tuyong gong so kye gong gi nyamle den du dong wa ta, Midab rinyu ta chengzin bian joro, chungzhu tunle, chungzhu dili su sadar kibgong ki nyamle jachir dong uwa, kuygong nyamle tingsab chiba ta, biuze kondo dong joro gundi dong gu. Zhonggu, Shanghai nyamle zanzu ti, yuji lamji biuda kongbe yongwa ta, kuala yong peke yong ube biugui lagdara chebe, ngongyu kudu zine, mutu Shanghai nyamle zanzu ki chengzin bian joro lingde ta, xingle, Jemzo so chegu bie ne, Shanghai nyamle zanzu ti, gigub ka ki geji midab rinyu gujo nyamle dine su, Tianjin to, Zhonggu ta, Shanghai Nyamle Zanzu ki gagui bianzhu le Nyamle dine zhugdi, Mao Lo Sum nang, Shanghai Nyamle Zanzu, gigab ka ge nyamdu, cianze Nyamle ki namcha, gya lagdara che ju yin. Ni ne, denja zuoru zingyu gyungyong che ne, yonggyab ki denja kuryu duyo gu, Suigyun ta, Suigyun minbi denja nyengara kade chukba ta, Chokdo Sum ta, gyegong chuewe zanzu ki nye so, Tukze Gokchong, Lu Zhen Kalu Jie La Dong Dian Nian Bu Dan Ni, Jie Zhen Ta Jing Wen Long Kam Ki Dian Jia Jie Ki Tie Niam Le Qia Yu Ru Shu Jie Tuo, Qi Zhuo Ji Du Shu Ji Ge Ge Ka Ki Neng Si La Tie Jue Ta, Qie Si Ji Dian Jia La Nian Ge Suo Wa, Se Gui Dian Ni Yong Ju Ru, Du Shi Dong Wa Jie Dian Guo Qi Ku. Zhong Gui Chuo Ka Da Niam Tu, Tu Meng Ta Chu Du Niam Le, Gun Du Jie Ki Dian Jia Da Wa La Da Ra Qie Ni, Mu Tu Ti, Shanghai Niam Le Zeng Zu Ti, Guo Le Yong Dian Jia Yong Wei Bu Gui La Da Ra Qie Wei Ge Jie Le Di Xi Tu Du Ju Yin. Zhong Gui Shanghai Nyamle Zanzu Ki Dianjia Dianne Si Nga Zang Pei Jui Tupa Che Ne, Kondo Gigab Ki Dianjia Te Che Be Nye Ga Tan Zhen Zui La Ka Te Jo Be Juan Dan Che Ru Dong Ju Yin. Sum Ne, Mi Zawar Zin Yu Gyun Yong Che Ne, Mi Rim Ne Mi Rup Ha Ra Zha Zho Zhig Be Si Zi Dian Tu Dong Gui, 几个卡给卢局人员团制作冷路配给团长及开局借了三星年年前的陈述理工团四档落着日子开了年轴的所年来前边成名组的盲追瓦人中央强局的观点团宽到几个瓦人杂作十不断局了孙秀杀不进轨中国几个卡的念头快乐用及西北北归来的团局前年上海年来增速期
2: 金泽泽州年来温泉天刚所盲追泽州理工金牛不抗联团局的夹局的钱中国中国团上海年来增速及孟西洛水年来电联组就马赛孔子罗林团卢班索干索及南站天年别的年来钱的孟森集团用为这三队局银现年卓练春门强局军向钱年这年团库林电别局将钱的团长所归结合其中咱们这年一把团社会的来团天年度春门团
0: 听不用这一趟，批准把所有车主均向前年，转来了第一年，跟着三个把团，充满兄弟钱的，真做了客队交关。中国上海年来增速期，过了永久均向前边北归来的车边，北端人行期年来车就了，将表了车托，目前上海年来增速，过久前边这些推广厂都当年，特别是谈了的持续接着东就银边。 民生集团银币结构卡绕到了球里面，年度亏光团扩了用，追究能收据了，各处收据银写送不谁。习近平期，中国超卡的年度目的提上海年来增速期特级团部的整理，上海年来增速期中局的罗局能配给给特级团局前托，北大空白用了前年，明日期，来往集团初步团局的理解部队员，上海年来增速期热锅的主席，结合积极及时段期深圳。 扎布罗皮，从头做就那瓦谈。上海年来增速期，看到几个被俄罗斯深圳，六个省的，价格的几十年目的，伊朗去深圳，配置时间样，哈萨斯人去深圳，托个一，八个时间去斯伦，夏木子，俄罗斯深圳普京，特级去斯伦去深圳，拉赫蒙，乌兹别克斯伦去深圳，每节有一节谈提醒上海年来增速期冲击，也没了。 开不一不说，从头的学习。看到几个卡给我这面呢？上海年来增速做内容，你说在爱能特别充这了，肯定能我谈。上海年来增速期社会级定价贴，给连扩张前边，扩了用电联谈，变做了配件用为满足开件时都交了一百公斤那个月。确卡给中国第一，看到几个卡给增速配件当中的工地当中了，累计平均开件是一百五年。记录一段香港旅，天津乌座机特别确实团结前的。 上海人都特别多，就谈，人们组装谈，推广上都谈呢。七八天平均一节谈，装端谈，马脚村子、女局、妹子，团内谈，扩团扩窄。你们这你们都说的，开放你们来多几个单托，民生集团谈，六单这呢，三大的电价机，真做了客单价托。有人写的谈，你们都配给单位六十八中就行。女性企业给集团不了客场呢。 上海年来增速期看到几个卡给团结热热谈，增速期一万出去了单托。